bine, uena, să văd de naniu, ai zui cu așa că facem în handa japui bine, uena, enteba, ce să facem în uacea iue tiunde, na, uena, uniu, ce-ai metau, ai zi bai iue, pa, tu te iue tau, ce-ai metau, na, ente iu, ce-a supa, ștea, cu matca, uala, uata, na, uhe, ce-a să facem în uala, uau, na, un sunca, na, uniu, ce-ai metau, Asu yo ai ai su bajamo iguala pitanyo ja pka kana wa chcha tunji ni yat su bajamo iguala limayo chai metao i kwat musena ok kansena wa na nyu limaya cha su cham tan da go su bajamo iguala ashtu shaba shayu achyo cha su ba tunji ni yat su yo wala tun shajamo i ko na skem na wa na nyu cha su bajamo iguala kha kana wa ya zio Just was your one yard shanty bar, but you are not some kind with the yo, chat somewhere with the yo, Jemetow, not watch you, Weba, Aush, you are you, Jacka, Jabba, Jangalun, but to Tani Hivanka, just what am I here? Well, and then you know, I knew just was joining Wallap Kag, now I just you. Jaju wa de ba jamu iguala puiwa una unsia ta jema tau jet kwesu yu mainyu jamu jimea inshki mevte masu ba ipane kunanyu Janyu wala tenso ba Jai metau su na uwe gnekse Ba imman za kafinek ba jasu ba skemu na usha jema tau Jasu su na uwe nanyu Asiu jas ba jamu yi wala kahiyo na unsia ta na ente nanyu Ya se pasa muy ahí suba guala puita, es una buena batu que se vuelta zio. Ya me tao, wechun de anao. Chua ini yet kue witchpa, wite yo, cham. Tunji ni yet shaji wite na wena nyu chan suba, ni mea kue yo, guala ushina wexe, ya suba jamoy, guala pkakez meda cham. Así ya se pasa muy na.